Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Disco-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Radio Valentino. Medijsko-kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

Šumski požari već danima plamte u Bosni i Hercegovini. Požar kod Jajca zahvatio oko 7 hektara borove šume. Gašenje je otežano zbog mina, zbog čega je i helikopter oružanih snaga preusmjeren na gašenje vatre u okolini Konjica. Proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Filmska groznica polako zahvata Sarajevo. Dok se odbrojavaju posljednji dani do otvaranja Sarajevo Film Festivala, grad polako dobija prepoznatljivu energiju, a u njega pristižu i gosti iz različitih krajeva svijeta. Ostalo su još samo 2 dana do početka Sarajevo Film Festivala, a festivalska atmosfera već se osjeti na ulicama. Građani već planiraju koje će filmove pogledati, dok se u gradu sve više osjeti dolazak festivalskih dana. Gospićka liječnica Mirjana Vrkljan Radošević tvrdi da je još prošle godine uzorke materijala s lokacije povezane sa ilegalnim otpadom poslala na analizu u Njemačku. Rezultati su, kaže, pokazali prisutnost teških metala u krutom otpadu, dok u analiziranim uzorcima vode tada nisu pronađene sporne tvari. Prošlo je godinu dana od prekomjerne uporabe sile prema građanima u Valjevu, a povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević učestvovao je tada u emisiji u kojoj su se širile tvrdnje, odnosno spin, da je N1 televizija objavila vijest o smrti dječaka iz Valjeva tijekom protesta. Voditeljka N1 televizije postavila je povjereniku pitanje hoće li se izviniti, pošto N1 televizija to nikad nije objavila. Analitičari CIA izrazili su sumnju prema administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa izraelskim obavještajnim podacima o navodnoj iranskoj zavjeri za atentat, zbog koje je američki predsjednik prošlog mjeseca prilikom odlaska iz Turske tajno promijenio avion, piše Washington Post. Pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike upoznate sa obavještajnim podacima, list navodi da je Izrael centralnoj obavještajnoj agenciji CIA dostavio informacije o prijetnji, ali da analitičari nisu smatrali da su one dovoljno uvjerljive. Sport. Nova sezona najjačeg evropskog nogometa zvanično je počela. Tradicionalno susretom Superkupa UEFA, a sve je počelo okršajem osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germaina i osvajača Liga Europe Aston Villa. Susret je odigran u Salzburgu, a na kraju su sveci slavili sa 2-1 i tako obranili naslov prvaka. Tradicionalni duel osvajača Lige prvaka i Evropske lige označio je početak nove sezone evropskih klubskih takmičenja, a Paris Saint-Germain je u susret ušao kao favorit. Francuski prvak tu ulogu na kraju je opravdao, ali mnogo teže nego što se možda očekivalo. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na jugu do 26. Dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valjevo.

sa vama danas do 13 sati i bit će tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. A želimo da vam dan bude pun smijeha i malih čuda. Ja vjerujem zasigurno da će dan biti lijep, ugodan, uz dobru mjuzu. Na valovima ORV-a, bar ja ću se potruditi za to. A svakako i vi mi možete pomoći ako napišete SMS poruku i predložite nešto da čujemo, da li domaće ili strano, zabavno. Broj je 0634 22 126 putem Vibera.

0: sad moram biti malo neskroman, a nisam prepotentan. Kako bolje da se započne dan nego kada se priča o jednoj lijepoj, prelijepoj čaši, gradu, gradašicu. Danas počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede, ali to je najljepše reći sajam šljive. Idemo u Gradačac ovog jutra, a lijep pozdrav želim mom cijenjenom i dragom kolegi Džemalu Deliću sa Radio Gradačca. Džemo, dobro jutro i kako si?
1: Dobro jutro kolega vama, naravno dobro jutro i vašim slušalacima i svima onima koji nas prate u ovom trenutku. Pa mogu reći dobro raspoložen, jutro je fino, ugodno, onako dovoljno sveže da možemo uživati ovim prvim jutarnjim satima, pripremaju se za ovaj, evo, zaista jedan svečani dan u Gradašcu. Evo, rekao si sam, počinje nam ovaj 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, ili kako mi to ovdje u Gradašcu volimo reći, sajam šljive, a jeste sajam šljive, jer živimo u gradu u kojem je šljiva najprepoznatljivija, ne samo naravno kod nas, nego i šire, i od te šljive u stvari sve je krenulo i ovo traje već punih 57 godina i po 53. put sajam otvara svoja vrata svojim izlagačima i posjetiocima.
0: Organizatori ovog sajma su, čini mi se, napravili dobar potez što su ove godine sajam počinje prije na 15 dana nego prošle, pretprošle i tako dalje. Još uvijek ima čačanke, cejnerke, stelna, treba da ono krene, da plodovi šljive.
1: Da, tako je. Pa razlog jesu, možemo to slobodno reći, klimatske promjene. Svima je jasno da, evo, ne samo šljiva, nego i poljoprivredne kulture ranije dozrijevaju, da u danima kada se do sada organizovao sajam, uglavnom šljive smo imali, ali i hladnjača nismo imali na, dakle, grani, nismo je mogli brati, nije mogla biti svježa, konzumna za sve one koji dođu u Gradačici. Zaista, krajem prošle godine gradsko vijeće je donijelo odluku da se termin organizacije sajma pomjeri za 2 sedmice unaprijed, dakle tamo negdje, evo, oko 15.8. Naravno, danas je, kada gledamo u ove naše plave šljivike, situacija puno bolja, puno onako ljepša i ugodnija. Svi oni koji dođu u Gradašac imaju neke prijatelje ili jednostavno nađu nekoga ko bi, a vjerujem da će brojni naši sugrađani koji imaju voćnjake, rado ih odvesti u, dakle, evo, svoje njive i voćnjake i dati im mogućnost da onako zgrane oberu te plave plodove, kako ih nazva profesor dr. Jerebica, plavu caricu. A ono što je također karakteristično jeste da organizatori upravo žele ove godine sajam vratiti šljivi i da šljive bude na svakom mjestu. Naravno, bit će za konzumaciju, moći će se i kupovati. A drugi razlog jeste i bosansko-hercegovačka dijaspora i naši sugrađani iz Gradašca koji, evo, upravo u ovom periodu dolaze na godišnje odmore svojim domovima, svojim najdražima, i tamo negdje otprilike do 15.8. do Velike Gospe traje taj najveći, jeli, val dolazaka dijaspore i gosti u Gradačac, pa je to jedan od razloga da i oni, ali evo, svi oni turisti, brojni posjetioci Gradašca mogu uživati i u sajamskim danima ovako rasterećeno sa dosta programskih sadržaja i nadam se da će svima biti lijepo i ugodno.
0: Šta je danas prvi dan sajma na programu Džema?
1: Evo, samo prije toga da kažem da sajam traje 3 umjesto 4 dana. Razlog je to što su organizatori htjeli da rasterete malo i same izlagače, da im daju dan kraće sajma, ali da bude sadržajniji. Pa ćemo tako danas već imati dosta zanimljivih i događaja i sadržaja. Krenut će se naravno od 9 sati sa prijemnom na kuli Hucin kapitana Gradaščevića, Zmaja od Bosne, tamo će biti dočekane zvanice. U 10 sati će biti potpisan i memorandum o saradnji za realizaciju zajedničke inicijative Put šljive. Potpisat će grad Gradačac, kantonalno ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona i federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao inicijatori ove ideje, koja bi trebala u narednim godinama da zaživi po, recimo, evo, uzoru na Vinsku cestu ili neke slične projekte, postane jedna regionalna priča koja bi povezala šljivanske krajeve iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, dakle od Slavonije, Bosanske Posavine, Majevice, pa pa sve tamo do Valjevskog i Čačanskog kraja u Srbiji i na taj način bi se povezali ne samo proizvođači i prerađivači šljiva, nego i ugostitelji, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava i svi oni koji bi mogli imati benefite od ove priče. To ćemo tek da vidimo kako će izgledati. U 11 sati je pored gradskog sata na centralnoj gradskoj bini i svečana ceremonija otvaranja. Dolaze nam brojni gosti, zvaničnici, ljudi iz javnog, kulturnog, privrednog života Bosne i Hercegovine. Tamo ćemo naravno nakon obraćanja i zabavnog programa imati priliku da zajedno se onda u jednom, tako kažemo, špaliru jeli, ili zajedničkom hodu kroz centar grada odemo do sportske dvorane gdje je u 12 sati zakazana i svečana ceremonija presjecanja Vrpce i to će biti praktično otvaranje današnjeg sajma. Obilazak štandova i izlagača. Ove godine, osim onoj reprezentacije Bosne i Hercegovine u mljekarstvu, a koliko sam uspio vidjeti, dolaze nam 4 po najveće mljekare u Bosni i Hercegovini. Tu će biti još i štandovi brojnih prerađivačkih kompanija iz Bosne i Hercegovine, ali posebno treba istaći štand mehanizacije na otvorenom. Ove godine 9. sajam pčelarstva počinje nam također u gradašcu u hali 2, poznatom kao paviljon, a imat ćemo već sutra i preko sutra i za naše sugrađane i posjetioce dosta dobrih stvari vezanih za gastrofestival i također još neke druge sadržaje. Ali evo danas, uglavnom, dakle, obilazak je sajmišta, organizacija, dakle, nekih promocija i nagradnih igara i u 16 sati bit će dodjela medalja za kvalitet izloženih proizvoda na sajmu šljive koje su radili stručnjaci sa, dakle, ocjenjivali stručnjaci sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva. Također bit će dodijeljene i nagrade za najbolja ocjenjena jaka alkoholna pića i rakije, a ova ocjena vršena je u destileriji Monogram u Skugriću, tako da nastavlja se ta saradnja i danas ćemo znati ko su šampioni izlagači 53. sajma u gradašcu.
0: U večernjim satima?
1: E pa, kao i svake godine, tradicionalne plave noći u gradašcu će biti obilježene sa koncertima. Večeras će nam se predstaviti Mirza Selimović od 20:30 ili 21 sat, uglavnom u najavama je od 21 sat, ali evo, nekako čini mi se da neće biti toliko vruće kao što je bilo prethodnih dana, tako da vjerujem da će brojni gosti i naši sugrađani onako tek sa prvim večernjim satima i doći na glavni, dakle, ovaj trg, odnosno na glavnu ulicu Kapitana Gradaševića gdje će biti održan ovaj koncert, a oko 11 sati zakazan je i tradicionalni vatromet, evo kao kruna prve noći i sajma u gradašcu.
0: Prije nekih 23-24 godine radio sam također dnevni program, bio je prvi dan sajma. Aha. A taj dan je po prvi put bio nazočan i tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić. Ušao sam u radio, u studio i ono odjednom sam pozvao kabinet predsjednika Republike Hrvatske. Gospođa kaže: sačekajte, ja sačekam i ja čujem u slušalicu Mesića, kaže: zove me Radio Valentina. Tada je Arizona bila ono prašnjava, nije bilo maltene ni asfaltirano, bile one kućice, daščare.
1: Da, sjećamo se.
0: I kažem ja, prije nego što sam najavio predsjednika Republike Hrvatske, tada Stjepana Mesića: gospodine predsjedniče, koliko možemo ostati u eteru vremenski? Kaže on: ja sam na autoputu za Gradačac, možemo dok ne pukne veza. Da li je on danas u Gradačcu?
1: Prema najavama koje imamo, dakle, potvrđen je dolazak gospodina Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, i evo sve ove godine u stvari on je zaista jedan velikih prijatelja Gradašca i prijatelj sajma šljive. Svojim dolaskom daje jedan poseban obol ovoj manifestaciji, regionalnoj saradnji, ali da tako kažemo i jednoj ljudskoj priči, neposrednosti, jer gospodin Mesić zaista je omiljen među, evo, našim sugrađanima i kroz cijelu ovu manifestaciju rada sa susreće sa ljudima, razgovara s njima, fotografiše, i to je evo još jedna od onih lijepih stvari koje možemo vidjeti u Gradaštu. Dolaze nam dragi ljudi, družimo se s njima, dijelimo naravno pozitivne priče i pokušavamo od Gradašca i Bosne i Hercegovine zaista izvući ono najbolje i najljepše i poslati jednu promotivnu sliku Bosne i Hercegovine i našeg grada onako kako bismo mi to voljeli i željeli da nas vide, a zaista to jeste da je to grad vrijednih ljudi, dobrih domaćina, i da u Bosni i Hercegovini se može živjeti, može raditi, proizvoditi i imati šta prezentovati ne samo ovdje kod nas nego i šire, a u tome zaista puno pomaže gospodin Mesić, ne samo svojim dolaskom nego i svojim, da tako kažemo, evo uputama i prijedlozima već nekoliko godina na otvaranju sajma šljive. Kada god se obraća, on govori o regionalnoj saradnji, o učešću kroz razne projekte, savjetuje šta bi se moglo, kako bi se moglo, i to je sigurno jedna velika stvar za sve nas i dobro nam došao kao i prethodnih godina. Gospodin Mesić, vjerujem da će i on kao i ostali gosti u našem gradu uživati ovoga prije podneva pa i poslije podnevi sati.
0: Džemo, hvala ti puno.
1: Hvala vama za poziv, dođite u Gradačac, bit će lijepo, šljive će biti za sve. Ono što možemo još reći, dođite u petak i u subotu na gastro festival, pravit će se prvi dan besti, drugi dan slastica od šljiva, pa ćemo eto uživati i u plodovima, ali i u nekim slasnim zalogajima.
0: Hvala još jednom.
1: Molim.
0: I evo, čuli smo kolegu Džemala Delića iz Gradarstva. Danas počinje prvi dan je sajma šljive, 53. po redu. Dođite u Gradačacu, tu lijepu čaši. Vi svakako ostanite na valovima ORV-a, 7 sati i 30 minuta.

kontrole od 8 do 10 sati i 30 minuta, radarska u mjestu Mravići, općina Doboj-Jug. Od 8 do 10 sati radarska u Ograjini, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Još nekih desetak minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Srebreniku. Sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Janji, općina Teočak. Na graničnim prijelazima Izačiće, Velika Kladuša, Orašje i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno. Svim vozačima OLV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 36 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Šumski požari već danima plante u Bosni i Hercegovini. Požar kod Jajca zahvatio je oko 7 hektara borove šume. Gašenje je otežano zbog mina, zbog čega je i helikopter oružanih snaga preusmjeren na gašenje vatre u okolini Konjica. Proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zatražena je i međunarodna pomoć iz zraka. Filmska groznica polako zahvata Sarajevo. Dok se odbrojavaju posljednji dani do otvaranja Sarajevo Film Festivala, grad polako dobija prepoznatljivu energiju, a u njega pristižu i gosti iz različitih krajeva svijeta. Ostalo su još samo 2 dana do početka Sarajevo Film Festivala, a festivalska atmosfera već se osjeti na ulicama. Građani već planiraju koje će filmove pogledati, dok se u gradu sve više osjeti dolazak festivalskih dana. Gospićka liječnica Mirjana Vrkljan-Radošević tvrdi da je još prošle godine uzorke materijala s lokacije povezane sa ilegalnim otpadom poslala na analizu u Njemačku. Rezultati su, kaže, pokazali prisutnost teških metala u krutom otpadu, dok u analiziranim uzorcima vode tada nisu pronađene sporne tvari. Prošlo je godinu dana od prekomjerne uporabe sile prema građanima u Valjevu, a povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević sudjelovao je tada u emisiji u kojoj su se širile tvrdnje, odnosno spin, da je N1 televizija objavila vijest o smrti dječaka iz Valjeva tijekom protesta. Voditeljka N1 televizije postavila je povjereniku pitanje hoće li se izvinuti pošto N1 televizija to nikad nije objavila. Analitičari CIA izrazili su sumnju prema administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s izraelskim obavještajnim podacima o navodno iranskoj zavjeri za atentat, zbog koje je američki predsjednik prošlog mjeseca prilikom odlaska iz Turske tajno promijenio avion, piše Washington Post. Pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike upoznate sa obavještajnim podacima, list navodi da je Izrael centralnoj obavještajnoj agenciji CIA dostavio informacije o prijetnji, ali da analitičari nisu smatrali da su one dovoljno uvjerljive.
1: Sport.
0: Nova sezona najjačeg europskog nogometa i zvanično je počela. Tradicionalno susretom Superkupa UEFA, a sve je počelo okršajem osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germaina i osvajača Lige Europe Aston Ville. Susret je odigran u Salzburgu, a na kraju su sveci slavili sa 2-1 i tako obranili naslov prvaka. Tradicionalni duel osvajača Lige prvaka i Europske lige označio je početak nove sezone europskih klubskih takmičenja, a Paris Saint-Germain je u susret ušao kao favorit. Francuski prvak tu ulogu na kraju je opravdao, ali mnogo teže nego što se možda očekivalo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevih.

početak je novog dana. Trenutačna temperatura zraka 19 stupnjeva Celzijevi. Kako najavljuju sinoptičari, danas će biti vruće. A kakav će inače da nam bude dan, vidjet ćemo šta kaže horoskop i zvijezde. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Bit će otvorena tema koja je neko vrijeme bila pažljivo izbjegavana, a njezin će raspet donijeti veliko olakšanje. Zauzeti Ovnovi bit će iznenađeni iskrenošću voljene osobe i emocijama koje će napokon biti pokazane bez zadrške. Slobodnima će pažnju privući osoba čiji će se interes otkriti na gotovo slučajan način. Jedna će se poslovna situacija razvijati mnogo brže nego što je bilo očekivano. Bit će prepoznat trud uložen tijekom prethodnih tjedana, a moguće i neočekivano priznanje od osobe čije mišljenje ima težinu. Financijska pitanja bit će sagledana ozbiljnije i otvorit će se mogućnost postupnog poboljšanja. Tijelo će jasno pokazivati posljedice ubrzanog životnog ritma, osobito kroz povremeni umor i napetost. Istodobno će biti osjetan snažan nalet energije koji će vratiti osjećaj unutarnje snage. Predvečer će biti postignuta bolja ravnoteža između fizičke aktivnosti i potrebe za odmorom. Bik. U ljubavnom životu bit će stvorena atmosfera u kojoj će se neke sumnje konačno moći raspršiti. Osoba do koje je bikovima stalo pokazat će osjećaje kroz postupak koji će govoriti više od riječi. A slobodni bikovi mogli bi ponovno naići na osobu koja im je već jednom pobudila znatiželju. Bit će riješena obveza koja je dugo stvarala osjećaj pritiska i oduzimala previše vremena. Financijska situacija neće se promijeniti preko noći, ali će se pojaviti znakovi stabilnijeg razdoblja. Jedan razgovor mogao bi otkriti da se iza kulisa priprema poslovna prilika o kojoj bikovi još nisu bili službeno obaviješteni. Biće prisutna veća osjetljivost na promjene raspoloženja i vanjske podražaje. Organizam će tražiti sporiji ritam, osobito u drugom dijelu dana. Nakon kraćeg razdoblja iscrpljenosti ponovno će biti uspostavljen osjećaj fizičke i psihičke stabilnosti.

Blizanci, jedna poruka ili neočekivan poziv mogli bi potpuno promijeniti raspoloženje blizanaca. U postojećim odnosima bit će izgovorene riječi koje će ponovno probuditi uzbuđenje i osjećaj bliskosti. Slobodnima će se otvoriti zanimljiva priča s osobom koja na prvi pogled neće odgovarati njihovim uobičajenim očekivanjima. Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego što će im biti moguće odmah obratiti. Jedna od njih pokazat će se posebno važnom jer će otvoriti mogućnost suradnje ili novog izvora prihoda. Ranije donesena poslovna odluka počet će pokazivati prve rezultate, a potvrda njezine vrijednosti stići će iz neočekivanog smjera. Mentalna energija bit će snažna, ali će upravo zbog toga biti prisutna opasnost od unutarnjeg nemira. Tijelo će tražiti predah od prevelike količine informacija, razgovora i obveza. Na večer će se ponovno pojaviti osjećaj lakoće koji je prethodnih dana povremeno nedostajao. Rak. Emocije koje su bile potisnute bit će mnogo teže sakriti nego inače. U odnosu s voljenom osobom bit će stvoren trenutak iskrenosti nakon kojeg će mnoge stvari izgledati jednostavnije. Slobodnim rakovima mogao bi biti upućen znak interesa od osobe koja ih već neko vrijeme promatra s distance. Na poslovnom planu bit će završeno nešto što je dugo čekalo pravi trenutak. Postupak osobe iz radnog okruženja otkriće kome se uistinu može vjerovati, a čije su namjere bile drugačije od onoga što se predstavljalo. Financijski će se pojaviti manji, ali i vrlo koristan pomak. Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi se odrasti i na fizičko stanje. Biće potrebna veća količina sna i oporavka nego tijekom prethodnih dana. Unatoč povremenom umoru, pred kraj dana bit će osjetno više unutarnjeg mira. Slušamo, kaže, neki to vole vruće. Jeans generacija. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino. 8 sati, 12 minuta.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema lavovima gotovo bez njihova truda. Zauzetima će biti ponuđen dokaz privrženosti koji će ukloniti jednu staru nesigurnost. Slobodni lavovi mogli bi se naći u vrlo zanimljivom flertu, čiji će nastavak biti teško predvidjeti, ali još teže ignorirati. Biće istaknute sposobnosti koje su do sada možda bile nedovoljno primijećene. Jedan zadatak mogao bi lavovima donijeti više utjecaja ili odgovornosti nego što se isprva očekivalo. Novac će zahtijevati pažljivije raspoređivanje, ali će istodobno biti otvorena mogućnost dodatne zarade. Vitalnost će biti na visokoj razini, osobito tijekom jutarnjih sati. Ipak, pretjerano trošenje energije moglo bi se osjetiti kasnije kroz iscrpljenost ili napetost. Do večeri će biti vraćen osjećaj ravnoteže i kontrole nad vlastitim ritmom.

Djevica, jedna će situacija pokazati da se emocije ne mogu uvijek objasniti logikom. Zauzete djevice bit će suočene s nježnijom stranom partnera koja se ne pokazuje često. Slobodnima će se približiti osoba koja će najprije privući pažnju inteligencijom, a tek potom emocijama. Biće uočena pogreška ili detalj koji je drugima promaknuo, a upravo će to donijeti određenu prednost. Poslovni razgovori odvijat će se ozbiljnije nego inače i iz njih bi mogao proizaći konkretan dogovor. Financijski će biti potvrđeno da se strpljenje iz predodnog razdoblja počinje isplaćivati. Organizam će reagirati na stres brže nego inače, osobito kroz napetost u području vrata, ramena ili probave. Tijekom dana postupno će se smanjivati unutarnji pritisak. Na večer će biti osjetna potreba za tišinom i odmakom od svakodnevne gužve. Vaga. Bit će stvorena prilika za razgovor koji će promijeniti dinamiku jednog odnosa. Nešto što je dugo ostajalo između redaka, napokon će biti izrečeno i dočekano bolje nego što se očekivalo. Slobodnim vagama mogao bi se približiti netko čija će smirenost skrivati vrlo snažne osjećaje. Na poslu će se tražiti brza procjena situacije, a upravo će sposobnost sagledavanja različitih strana problema biti posebno cijenjena. Jedan zastoj mogao bi neočekivano biti uklonjen zahvaljujući osobi od koje se pomoć nije očekivala. Financijski će biti naznačen stabilniji smjer, ali će konačni rezultat zahtijevati još malo vremena. Psihička ravnoteža bit će važnija od fizičke snage. Tijelo će jasno reagirati na svaku nepotrebnu napetost, ali će se jednako brzo oporavljati kada pritisak popusti. Kraj dana donijet će osjećaj rasterećenja i ugodniji san.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do Strijelca. Neočekivani razvoj događaja unijeće svježinu u ljubavni život. Zauzetim Strijelcima bit će ponuđena prilika za zajedničko iskustvo koje će vratiti spontanost u odnos. Slobodni bi mogli upoznati osobu povezanu s putovanjem, udaljenim mjestom ili potpuno drugačijim životnim okruženjem. Jedan plan koji je ranije izgledao previše ambicioznom počeće dobivati realne obrise. Biće otvorena vrata kroz kontakt, razgovor ili informaciju koja stiže u pravom trenutku. Financijski rezultat neće biti trenutačan, ali će biti naznačeno razdoblje u kojem će se mogućnosti postupno povećavati. Bit će prisutna snažna potreba za kretanjem i promjenom svakodnevne rutine. Energija će biti dobra, ali bi njezino pretjerano trošenje moglo donijeti prolazni umor. Večernji sati donijet će opuštenije raspoloženje i osjećaj psihičkog oslobađanja. Jarac. Na emotivnom planu bit će srušen jedan zid koji se dugo gradio. Zauzeti jarčevi mogli bi doživjeti trenutak bliskosti koji će im podsjetiti zašto je određena osoba toliko važna u njihovu životu. Slobodnima će interes pokazati netko ozbiljniji i suzdržaniji, ali s vrlo jasnim namjerama. Biće potvrđeno da se trud iz predodnog razdoblja nije ulagao uzalud. Moguće je priznanje važno na razgovor ili prijedlog koji će otvoriti prostor za napredovanje. Financijska situacija postaće predvidljivija, a jedna obveza koja je dugo opterećivala budžet mogla bi biti privedena kraju. Fizička izdržljivost bit će dobra, ali će se osjetiti posljedice dugotrajnog mentalnog pritiska. Tijelo će zahtijevati više kvalitetnog odmora nego što se na prvi pogled čini potrebnim. Navečer će se postupno vratiti osjećaj stabilnosti i unutarnje čvrstoće.

Vodenjak. Ljubavni događaji mogli bi krenuti smjerom koji nije bio planiran. U postojećim odnosima bit će otvorena neobična, ali vrlo važna tema koja će dovesti do boljeg razumijevanja. Slobodnim vodenjacima može se pojaviti osoba koja će im privući upravo zato što neće nalikovati nikome iz njihove prošlosti. Bit će predstavljena ideja koja u početku može djelovati riskantno, ali će u sebi nositi zanimljiv potencijal. Način razmišljanja vodenjaka bit će primijećen upravo ondje gdje je prirodno nailazio na nerazumijevanje. Financijski će biti moguć neočekivan priljev ili informacija koja mijenja dosadašnje planove. Mentalna aktivnost bit će izrazito snažna, zbog čega će odmor biti teže postići. Povremena nervoza mogla bi se pojaviti bez jasnog vanjskog razloga. U drugom dijelu dana bit će pronađen način za ponovno uspostavljanje osjećaja lakoće i unutarnje slobode. I ostale su ribe. Intuicija će biti iznimno snažna i mnoge će stvari biti shvaćene prije nego što budu izgovorene. U stabilnim odnosima bit će doživljen emotivan trenutak koji će potvrditi dubinu postojeće povezanosti. Slobodne ribe mogle bi primijetiti da iza jednog neizgleda prijateljskog odnosa već neko vrijeme postoje mnogo dublji osjećaji. Jedna nejasna poslovna situacija konačno će početi dobivati konkretan oblik. Biće otkriven podatak koji će promijeniti pogled na određeni projekt, suradnju ili osobu iz poslovnog okruženja. Financijski će se pojaviti manji pomak koji će biti važniji kao znak promjene nego zbog samog iznosa. Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na stres i nedostatak sna. Istodobno će biti prisutan snažan osjećaj unutarnje obnove i postupnog oslobađanja od napetosti. Pred kraj dana bit će postignuta emocionalna ravnoteža koja će se pozitivno odraziti i na fizičko stanje. To bi bilo sve za danas što se tiče horoskopa. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski Radio Valentino.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Osam sati i 40 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta, radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10 sati i 30 minuta, radarska u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 10 sati u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska u Srebreniku, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 9 do 10 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima Izačiće, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zubci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako svima želimo sretan put, ugodnu vožnju i puno strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. Ostanite uz obiteljski Radio Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Gradašcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, na kome će se na 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Napadači na Kostu Pandurevića, za šta terete Đorđa Ždralu, te na Davora Dabića, iza čega stoji za sad nepoznati osumnjičeni, još izmiču potrazi. Iako policija već raspolaže brojnim saznanjima, a ova dva slučaja koja su potresla i uznemirila građane istočnog Sarajeva, ime osumnjičenog za pokušaj ubojstva Pandurevića te fotorobot osumnjičenog za pucnjavu u Dabića, kao i snimci sa videonadzora, za sada nisu dovoljni da bi odbjegli napadači bili locirani i uhapšeni. Požar koji je tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 106 vatrogasaca sa 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera, doznaje se od Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Dojava o požaru zaprimljena je u 2 sata i 27 minuta, a vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu. Požarištem otežava širenje vatre i vjetar. Ekipa Nove TV iz Niša napadnuta je na Svenarodnom saboru predsjednika Srbije u tom gradu. Godinu i tri mjeseca kasnije u osnovnom javnom tužiteljstvu u Nišu kažu da rade na predmetu. Na snimku se napadač jasno vidi. Šta je onda problem i zašto optužnice skoro godinu i po nema? Ivana i Dejan su dvojac iz Niša koji za TV Nova svakog jutra i dana donose nove priče i svježe vijesti. Probali su to da učine i 17.5. prošle godine. Uspjeli su da dođu do oboda skupa koji je u njihovom gradu organizirao Aleksandar Vučić i na kome je bilo mnogo gostiju sa strane. Među njima i čovjek koji je bez ikakvog povoda krenuo da ih maltretira. Glasnogovornica Bijele kuće Karolina Levit oglasila se nakon što je američki predsjednik Donald Trump priopćio kako će ona napustiti ovu funkciju krajem mjeseca. U dugoj objavi na društvenoj mreži X, Levit je navela kako je obavljanje dužnosti glasnogovornice Bijele kuće tijekom proteklih godina predstavljalo čast i avanturu života.
1: Sport.
0: Ispadanje Crvene zvezde iz kvalifikacija za Ligu prvaka moglo bi donijeti neočekivanu financijsku korist zagrebačkom Dinamu. Hrvatski prvak ima priliku preskočiti beogradski klub na UEFA rang listi, a takav napredak vrijedio bi gotovo milijun eura. Hapoel je eliminirao Crvenu zvezdu iz borbe za Ligu prvaka, a posljedice tog rezultata mogle bi osjetiti i druge ekipe koje se nalaze u neposrednoj blizini srbijanskog prvaka prema UEFA koeficijentu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stupnjeva Celzijeva.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

9 sati i 34 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 10 sati radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Alessia. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 km set. Pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U Gradašcu će danas biti otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, na kome će se na 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Napadači na Kostu Pandurevića, za šta terete Đorđa Štralu, te na Davora Dabića, iza čega stoji za sad nepoznati osumnjičeni, još izmiču u potrazi. Iako policija već raspolaže brojnim saznanjima o ova dva slučaja koja su potresla i uznemirila građane istočnog Sarajeva, ime osumnjičenog za pokušaj ubojstva Pandurevića te fotorobot osumnjičenog za pucnjavu u Dabića, kao i snimci sa video nadzora, za sada nisu dovoljni da bi odbjegli napadači bili locirani i uhapšeni. Požar koji je tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 106 vatrogasaca s 31 vozilom uz pomoć 4 kanadera, doznaje se od Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Ekipa Nove TV iz Niša napadnuta je na Svenarodnom saboru predsjednika Srbije u tom gradu. Godinu i tri mjeseca kasnije u osnovnom javnom tužiteljstvu u Nišu kažu da rade na predmetu. Na snimku se napadač jasno vidi šta je onda problem i zašto optužnice skoro godinu i pol nema. Ivana i Dejan su dvojac iz Niša koji za TV Novu svakog jutra i dana donose nove priče i svježe vijesti. Probali su to da učine i 17.5. prošle godine. Uspjeli su da dođu do oboda skupa koji je u njihovom gradu organizirao Aleksandar Vučić i na kome je bilo mnogo gostiju sa strane, među njima i čovjek koji je bez ikakvog povoda krenuo da ih maltretira. Glasnogovornica Bijele kuće Karolina Levit oglasila se nakon što je američki predsjednik Donald Trump priopćio kako će ona napustiti ovu funkciju krajem ovog mjeseca. U dugoj objavi na društvenoj mreži X Levit je navela kako je obavljanje dužnosti glasnogovornice Bijele kuće tijekom proteklih godinu i pol predstavljalo čast i avanturu života.
1: Sport.
0: Ispadanje Crvene zvezde iz kvalifikacija za Ligu prvaka moglo bi donijeti neočekivanu financijsku korist zagrebačkom Dinamu. Hrvatski prvak ima priliku preskočiti beogradski klub na UEFA rang listi, a takav napredak vrijedio bi gotovo milijun eura. Hapoel je eliminirao Crvenu zvezdu iz borbe za Ligu prvaka, a posljedice tog rezultata mogle bi osjetiti i druge ekipe koje se nalaze u neposrednoj blizini srbijanskog prvaka prema UEFA koeficijentu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Ovo je moje radio.

0: kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Obiteljski radio Valentino.

10:31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 13:00 radarska u mjestu Matuzić i općina Doboj-Jug. Od 11:00 do 13:00 radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12:00 radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 11:00 do 12:00 radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 11:00 do 12:00 radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11:00 do 12:00 radarska na cesti Sapna-Kalesija. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Šije na dionici magistralne ceste Maglaj-Doboj, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put, ugodnu vožnju i naravno puno strpljenja dok čekate na prelazak granice. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Vaše šesto čulo.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Pčelari u Hercegovini suočavaju se s jednom od loših sezona posljednjih godina. Dugotrajna suša, visoke temperature i nepovoljan raspored oborina gotovo su zaustavili i pčelinju pašu, a dio pčelara ove godine nije uspio izvrcati ni značajnije količine meda. Ivica Kozina, pčelar iz Čapljine i član poljoprivredne zadruge Matišnjak, koja okuplja proizvođače meda s područja Čapljine, kaže kako ovogodišnju sezonu teško može opisati drugačije nego lošom. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo odjekuje iznad Konjica, gdje helikopter oružanih snaga BiH nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Ako predsjednik Republike sljedećih dana odluči prekinuti godišnji odmor zastupnika zbog opasnog otpada u Lici, obveza bi mu bila formulirati zaključak o točki dnevnog reda izvanredne sjednice. Parlamentarna većina sastala se u utorak, zbila redove, a premijer Andrej Plenković pokušao je umiriti javnost. S druge strane, oporba planira sastanak u petak u Gospiću na marginama sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, ali na tom sastanku koji je sazvao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić vjerojatno neće biti predstavnika Mosta. Predsjednik Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da vjeruje da Srbiju od izbora dijeli manje od 100 dana i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Predsjednik Republike Srbije je po Ustavu i zakonu nadležna institucija koja će raspisati izbore i ja vjerujem da nas dijeli manje od 100 dana od izbora. Ovi koji odmaraju treba da se spremaju za izbore ako im je cilj da učestvuju, rekao je Vučević. Ukrajinski predsjednik Zelenski nedavnim imenovanjem Rustema Umerova novim šefom vanjske obavještajne službe nastavio je niz kadrovskih promjena u vrhu vlasti, no Ministarstvo obrane i dalje nema stalnog ministra, a prosvjedi koji traže povratak smijenjenog ministra Mihajla Fedorova ne jenjavaju. Kriza je počela 14. srpnja kada je Zelenski zatražio ostavku premijera Julije Sviridenko. Dan poslije objavljena je smjena ministra obrane Mihajla Fedorova samo 6 mjeseci nakon stupanja na dužnost.
1: Sport.
0: Ermedin Demirović mogao bi postati jedno od zanimljivih imena završnice ljetnog prijelaznog roka. Iako reprezentativac Bosne i Hercegovine nema namjeru napustiti Stuttgart, interes Eintracht Frankfurta mogao bi zakomplicirati situaciju. Prema informacijama njemačkog Bilda, Eintracht je spreman izdvojiti 20 milijuna eura za 27-godišnjeg BH napadača i ponuditi mu status prvog izbora u vrhu napada. Demirović je međutim zadovoljan u Stuttgartu i do sada nije pokazivao želju za promjenom sredine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

11 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u nemiloj općina Zenica. Do 13 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Također do 13 sati radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. I nakupe se alge na koritu. Do 12 sati radarska u Podgorju, od 12 do 13 u Banović selu, sve to općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zubci i Deleuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Pčelari u Hercegovini suočavaju se sa jednom od loših sezona poslednjih godina. Dugotrajna suša, visoke temperature i nepovoljan raspored oborina gotovo su zaustavili pčelinju pašu, a dio pčelara ove godine nije uspio izvrcati ni značajnije količine meda. Ivica Kozina, pčelar iz Čapljine i član poljoprivredne zadruge Matičnjak, koja okuplja proizvođače meda s područja Čapljine, kaže kako ovogodišnju sezonu teško može opisati drugačije nego lošom. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju herojsku borbu s požarima na području Konjica. Od ranih jutarnjih sati zvuk rotora ponovo odjekuje iznad Konjica, gdje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja svoje aktivnosti na gašenju vatre. Ako predsjednik Republike sljedeći dana odluči prekinuti godišnji odbor zastupnika zbog opasnog otpada u Lici, obveza bi mu bila formulirati zaključak o točki dnevnog reda izvanredne sjednice. Parlamentarna većina sastala se u utorak, zbila redove, a premijer Andrej Plenković pokušao umiriti javnost. S druge strane, oporba planira sastanak u petak u Gospiću na marginama sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Ali na tom sastanku koji je sazvao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, vjerojatno neće biti predstavnika Mosta. Predsjednik Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da vjeruje da Srbiju od izbora dijeli manje od 100 dana i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Predsjednik Republike Srbije je po Ustavu i zakonu nadležna institucija koja će raspisati izbore i ja vjerujem da nas dijeli manje od 100 dana od izbora. Ovi koji odmaraju treba da se spremaju za izbore ako im je cilj da učestvuju, rekao je Vučević. Ukrajinski predsjednik Zelenski nedavnim imenovanjem Rustema Umerova novim šefom vanjske obavještajne službe nastavio je niz kadrovskih promjena u vrhu vlasti. No, Ministarstvo obrane i dalje nema stalnog ministra, a prosvjedi koji traže povratak smijenjenog ministra Mihajla Fedorova ne jenjavaju. Kriza je počela 14. srpnja kada je Zelenski zatražio ostavku premijerke Julije Sviridenko. Dan poslije objavljena je smjena ministra obrane Mihajla Fedorova, samo 6 mjeseci nakon nastupanja na dužnost.
1: Sport.
0: Ermedin Demirović mogao bi postati jedno od zanimljivijih imena završnice ljetnog prijelaznog roka. Iako reprezentativac Bosne i Hercegovine nema namjeru napustiti Stuttgart, interes Eintracht Frankfurta mogao bi zakomplicirati situaciju. Prema informacijama njemačkog Bilda, Eintracht je spreman izdvojiti 20 milijuna eura za 27-godišnjeg BH napadača i ponuditi mu status prvog izbora u vrhu napada. Demirović je međutim zadovoljan u Stuttgartu i do sada nije pokazivao želju za promjenom sredine.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 39 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Vaše 600.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

12:39. Najnovije informacije o radarskim kontrolama. Do 14:30 radarska u nemiloj općina Zenica. Do 13 sati u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Također do 13 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Gornjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 13 sati i 10 minuta radarska u Banović selu, općina Banovići. Od 13 do 14 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 13 do 14 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Ivanica, Gabela Polje, Zubci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Predsjednik HDZ-a BH Dragan Čović angažirao je američku lobističku kompaniju Mercur Public da zastupa interese njegove stranke u Washingtonu prema dokumentima podnijetim Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Američki portal Semafor navodi da se time otvara prostor za političko nadmetanje sa političkim strukturama iz BH entiteta Republika Srpska, koje su posljednjih godina intenzivno ulagale u lobiranje u Washingtonu. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić u prijavi navodi da postoji osnov sumnje da je Amidžić kao ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i član vijeća ministara svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz 9. mjeseca 2023. godine. S obzirom da predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uz vladajuću većinu koja to očito ne planira učiniti, u ovom trenutku jedini ima ustavnu mogućnost sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Dopis saborske zastupnice i predsjednice stranke DRITO Marije Selak Raspudić u kojem se kaže nedavno izvješće državnog odvjetništva jasno je upozorilo hrvatsku javnost da je zbog višegodišnjeg ilegalnog odlaganja opasnog otpada na prostoru Like, Ličko tlo i voda kontaminirano do mjere da predstavljaju ozbiljnu ugrozu za zdravlje ne samo svih stanovnika Like, nego i svih građana Republike Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, govoreći o negativnim reakcijama iz Europe i Prištine na njegovu najavu izmještanja vodotoka rijeke Ibar, da je to svojevremeno tražila općina Novi Pazar i pojedine organizacije iz tog grada zbog izgradnje male hidroelektrane kod Ribarića. Gotovo pola godine nakon početka rata Sjedinjene Američke Države i Irana, promet kroz strateški Hormuški tjesnac gotovo je zaustavljen, dok se dvije strane spore oko toga tko zapravo kontrolira jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana više puta tvrdi da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem kroz koji se prema svjetskim tržištima prevozi nafta iz zemalja poput Saudijske Arabije i Iraka. Nemaju kontrolu. Mi imamo punu kontrolu. Mi ga posjedujemo, poručio je Trump. No, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost znatno složenija.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nastavila je nastupe na Europskom prvenstvu plasmanom među 16 najboljih u disciplini 100 metara leptir. Jovan Lekić i Kenan Dračić nastupili su na 200 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti nastavak takmičenja. Pudar je nastupila u najbržoj kvalifikacijskoj grupi u kojoj je zauzela petu poziciju s vremenom 58 sekundi 45 stotinki.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

13 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati bio je Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Svakako čuvajte se ovih vrućina, visokih temperatura. A mi se čujemo ponovno sutra u 16 sati. Do tada svako dobro i do slušanja.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Gde od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. Vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Velika suša i ekstremni toplinski valovi ovoga ljeta ozbiljno ugrožavaju poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evrope. Posljedice se već ogledaju u smanjenim prinosima i sve većim troškovima proizvodnje. Hoće li poskupjeti osnovne životne namirnice? Vijesti. Vlada entiteta Republika Srpska dala je preporuku poslodavcima da u vremenu visokih dnevnih temperatura zraka uvedu preventivne mjere za zaštitu zdravlja radnika.

0: Predsjednik SNS-a Miloš Vučević rekao je kako Srbiju dijeli manje od 100 dana od izbora, koje je predsjednik Vučić najavljuje nekoliko mjeseci, tako kalkulirajući terminima u otvorenoj namjeri da ostavkom na dužnost šefa države pokuša osigurati mjesto premijera i tako ostane na vlasti. Vrijeme čekanja na nekim od najvećih europskih aerodroma ovoga se ljeta udvostručilo nakon uvođenja novog elektronskog sistema kontrole granica Europske unije. Ranije su stizala upozorenja da bi novi sistem mogao izazvati velike gužve, kašnjenja, jer aerodromi neće moći dovoljno brzo obrađivati podatke o putnicima. Iran tvrdi da je Hormuški tjesnac pod potpuno njegovom kontrolom. Sjedinjene države su poražene, unatoč tvrdnji da Iran nema ni zračne snage ni mornaricu, poruka je Teherana. Nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump na povratku s NATO-ova samita u Turskoj tajno napustio predsjednički avion zbog iranske prijetnje atentatom, doznalo se da su u njemu ostala i ipak putovala dvojica državnih ministara, uključujući i državnog tajnika Marka Rubija.
1: Sport.
0: Zlatko Dalić službeno je predstavljen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Glavni mu je cilj izgradnja ekipe sposobna plasirati se na svjetsko prvenstvo 2030. Dalić je sada peti najplaćeniji selektor na svijetu s plaćom od 5 milijuna godišnje. Nisam ovdje zbog novca, nego zbog rada i ja se tu osjećam dobro jer sam i prije radio u klubovima UAE-a, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su i za sutra najavili sunčano i toplo. Jutarnja temperatura, svježinom, između 11 i 16. Pojačavat će kroz najviše dnevne, a iznosit će između 28 i 33 Celzijeva stupnje.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: pivo, more. Ne mora biti pivo, može biti neki drugi napitak koji paše duše, ali neke relaksirajuće. Da, cure, već su mnogima iscurili dani ljetnog ferija godišnjeg odmora, nekima cure. Tako, još njih par i onda mnogi će morati pa i potegnuti van. Odnosno nazad, od ponedjeljka, mnogima našima koji žive u dijaspori, prvi će biti radni dan. No nećemo o tome. Uživajte još uz te sate ili par dana koliko je preostalo. Lijepi pozdrav iz ORV ljetnog bara.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Vrući dani, duge noći, hitovi bez pauze sa playliste radija koji se voli. Dan koji je rezerviran za radio. Biće svega dobroga, pitkoga, slušljivoga, pjevljivoga, kako god hoćete. Evo, odmah ću vas i pozvati da malo i vi uključite svoju maštu, odnosno dodate mi je zajedno sa mnom ritma u svom ljetu. Uglavnom ćemo svirati pjesme sa našeg ovdje prostora. Malo još popustiti veće ovih nekoliko dana žanrovski kočnice na našoj playlisti. Kada ćemo, ako nećemo sada, dok je špica ljeta. Još nekoliko dana i t.j.t. Biće dosta doze, dobre doze energije i najvećih stvari. Jeste dobro danas, vi koji ste radili iz smjene 1, niste se previše umorili, pa dosta je podnošljivo ljetno danas, rekao bih. Trenutno gledam mjerila. 29 celzijevih stupnjeva je u Tuzli, do plus 31 sjevernije Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina i možemo nabrati do Prekstra gdje se sve slušamo.
4: Ljeto uz ORV.
0: Tako je, brzo će to proći i onda je... Valja se polako utopiti u pripremu za kestenje jesensko, jel? E, to je taj četvrtak koji se pa pretvara, jel da? Taj ozbiljan jer mu slijedi petak i vikend dan. Imate neki plan s voljenom voljenim ili malo odmoriti, pobjeći od stvarnosti, pa velim u hladu, grickati, pijuckati ili kako. Joj, imamo pitanja, milion bezbroj, neću ničim opteretiti. Ovo je najavna riječ da znate i imate potvrdu da smo tu, da interakcijski zajedno sklapamo dobru playlistu i da se opušteno družimo. Još jednom od Miroslava, dobro ostali na ORV frekvenciji.

0: Jel dinera?
1: Nemaš s kome danas niti žaliti, jel? Eto, kakvu ćeš povratnu informaciju dobiti. Ukoliko se i požališ. U ovom slučaju je bilo njoj. Okej, okay. Sario, naravno. 16.21. Kažete, ukoliko ćete na aerodrom Dubrave, pripazite tamo, nedaleko od istoga, imate radarsku kontrolu. Jasko, hvala ti lijepo. Da, pojačano je na aerodromima ovdje kod nas i bome širom Europe. Sada se velimo, mnogi već počinju vraćati svojemu mjestu boravišnom. Imate li informaciju s ceste? Ususret rubrici Prometna centrala, sve to se pika, donosi vodu. Ja ću plasirati prosuti po eteru info korisno drugim vozačima ukoliko mi proslijedite također na baze studijski Viber ORV broj 063-422-126. Eto ga, dopišite naravno, nemojte se libiti. Neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti. 634-22-126. Stari hit u novom aranžmanu.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Ja, eto ga još malo vozački. Miroslave, putujem večeras nazad, valja za Švicu. Može li neka pjesmica ono, a kada? Ma nema problema kada dođe tajming, pustit ćemo nešto za sretan put povratak.

0: samo dobra vibra na Voljenoj radiju ili frekvenciji ili na našemu streamu s adresom 3duplave.valentino.bh.com. Prepolovljen pulsat, 17. po redu kroz 13. u 8. 2026. Stanje na cestama znaju najbolje i sa ljetnim porukama, upozorenjima iz BH Automoto kluba.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove iscrpne informacije. Sjajno su došli ljudima. Jesu li vozačice i vozači ORV-o? Sksijete! Recite, kažite svoju magičnu riječ. E, ja ću vam kazati ovako. Moja saznanja su po službenim znanim informacijama koje su pristigle iz MUP-ova okolo na distriktu Brčko, a radar je poveznica mjesta Grčica Potočari. Grčica Potočari po rasporedu do 5 radar lovi, isto kao i u Tuzlanskom u kantonu, u mjesto Srnice Donje, Gradačačko tlo, Banović i Oskova, također do 17.00. Ajde, odmaknemo, otpeljamo malo dalje i do Zedeo teritorija. Tamo, pazite, Liješnica, Magla i Radar i Tešanj Piljušić. Jel dovoljno od mene za ovaj blok? Ok, živo radimo, tako da ako pristigne neka informacija ili ja dobijem još neko saznanje, plasiram, provučem kroz eter. Samo vi vozite, puna koncentracija, prepune su ceste, granični prijelazi, već se stvaraju kolone, ovih dana će pojačavati. Bilo šta, ali ako nemaš ništa od pomenutoga, imaš prijedlog za neku dobru pjesmu. 063-422-126. Obećao ja, vibra neće prestati, vibriramo zajedno, pojačaj.

zato led serviran. Idu na Mijač i Gršem, slušat ćemo i Pekija, odnosno Vojka V, Gangu i Rer. Šta ste još napisali da bi voljeli čuti? Može li Brunello? Pozdrav, može. Može li Novi Zak? Pozdrav iz Osijeka, hvala lijepo. Radi me nova Reljina Top Gun, Miroslave Priz, ma može. Pozdrav iz Tuzle, hvala lijepo. Može li starija od one Ares, šta je sunce? Upisano! Samo šibajte pismo dalje i predložite zajedno sa mnom dopadljivu radijsku poslijepodnevnu playlist.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Idemo hollywoodski.
0: ORV.
2: Najbolji u ET.

Ma nema potrebe, navi samo je iz kuta, neka svira glasno RV. Bajko i ne prestaje. Špica je ljeta, velimo, pa idemo opuštenije, još opuštenije, ako smo uvijek takvi, prema Vasili s vama. 063-422-126. Sada ja spremio sam, čim su ugledale svjetlo dana, upratio. Pa ću neke pjesme pustiti i premijerno. Ipa novi Mirza Selimović je tu, da, onako. Pa na njegov fazon je asocirana nešto laganija, ali poloritmična je pjesma, mislim da može proći. Duetska koju su mnogi čekali od danas je van. Duet Saša Matića di Šoše. Sjajna stvar. E, to je balada. Ali će leći, vjerujem mnogi. Opa! Jedan veliki pozdrav i u Rijeku. Ovo je ciljano isto namjenski vama, ekipo koja me slušate u Rijeci. Na more, veliki pozdrav

naše ljeto 2026. Jeste zadovoljni? Niste sam, a nije niko, sa vrelinama, odnosno vanjsko temperaturnim vrijednostima. Oboreni su rekordi ovoga ljeta, definitivno. Biti na starom kontinentu. Mesto kao stari kontinent Europa da bude povlašten nekako. Da ga je zaobišlo sve ovo što je brutalno. Ljudi, je li vrijeme za poslije podnevno? Dužu, a onda je čovjek izmjerači, a? E, da. Da je srkuće, izgušta, isčeji, kako tko. Ništa. Želite da je to malo tiše nakon uzbrkano svega što se, kao što se letilo u danu četvrtku. E sad malo mira da se čovjek priušti. Ne mogu ja vam ne mogu dati mira. Ono zvučno i ne želite. Neka svira sa strane, a vi fino odmorite mozak od svega i svih kroz jednu koju. Sam.

0: Osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17 je sati.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Velika suša i ekstremni toplinski valovi ovoga ljeta ozbiljno su ugrozili poljoprivredu u Bosni i Hercegovini i širom Evrope. Posljedice se već ogledaju u smanjenim prinosima i sve većim troškovima proizvodnje. Hoće li poskupiti osnovne životne namirnice? Ove godine na izborima u Bosni i Hercegovini po prvi put bit će korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Centralna izborna komisija danas usvojila pravilnik o korištenju biometrijskih podataka. Otisci prstiju bit će zaštićeni i brisat će se nakon izbora. Vlada entiteta Republika Srpska dala je preporuku poslodavcima da u vrijeme visokih dnevnih temperatura zraka uvedu preventivne mjere za zaštitu zdravlja radnika. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević rekao je kako Srbiju dijeli manje od 100 dana od izbora koje predsjednik te zemlje Vučić najavljuje nekoliko mjeseci. Tako kalkulirajući terminima, u otvorenoj namjeri kaže da ostavkom na dužnost šefa države pokuša osigurati mjesto premijera i tako ostati na vlasti. Vrijeme čekanja na nekim od najvećih evropskih aerodroma ovoga ljeta udvostručilo je nakon uvođenja novog elektronskog sistema kontrole granica Evropske unije. Ranije

0: su stizala upozorenja da bi novi sistem mogao izazvati ogromne gužve, kašnjenja, jer aerodromi neće moći dovoljno brzo obrađivati podatke o putnicima, što se upravo i dogodilo. Iran neumoljiv tvrdi da je hormuški tjesnac pod isključivo njegovom kontrolom. Poručuje, Sjedinjene Države su poražene, unatoč tvrdnji da Iran nema niti zračne snage, niti mornaricu. Poruka je iz Teherana. Nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump na povratku s NATO-ova samita u Turskoj tajno napustio predsjednički avion, a zbog iranskih prijetnji atentatom, doznalo se da su u njemu ipak ostala dvojica državnih ministara, uključujući i državnog tajnika SAD-a Marka Rubija. Sport. Zlatko Dalić, proslavljeni hrvatski izbornik, službeno je predstavljen danas kao novi selektor nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Glavni mu je cilj izgradnja ekipe sposobne plasirati se na Mundijal 2030. godine. Dalić je sada peti najplaćeniji selektor na svijetu s plaćom od 5 milijuna godišnje. Nisam ovdje zbog novca, nego zbog rada i tu se osjećam dobro. Radio sam prije kormila hrvatske reprezentacije u nekim klubovima, rekao je danas Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme, ujutro temperaturu od 11 do 16, a najviše dnevno uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste

0: Bez ono nešto.
1: Ništa se nije promijenilo u odnosu na temperaturne vanjske vrijednosti u RV teritorijalnom okruženju i dalje smo na plus 29 do plus 31 u Celzijevcima.
2: Ljeto uz ORV.
1: Pa nije zapažilo na izrazivu kako je znalo biti. Da, tek će uslijediti još nekoliko dana sa 36, 7, 8. Gledamo ove dugoročnije najave, ako one nisu i ne mogu biti relevantne. Kiša nam se očekuje u ponedjeljak navečer, noć na utorak i onda taj dan paše to ispod 30 po Celzijevcima, a će se opet oživjeti živa. Pa opet narasti iznad 30 i kusur će biti nestvarno. Šta se ovo događa, ljudi? Nećemo se ivretiti, pitati, čuditi o čemu se tu radi. Ajde, ja ću nastaviti niza i vi zajedno sa mnom, onda se izmaknuti da malo ljudi i nekoliko pjesama složimo, a vi bez ikakvih mojih upadica slušate. 063-422-126, jel možeš tako? Ma, kad sam ja u pitanju, nikad nisi. 063-422-126, Viber je ORV, broj, čekate, ili tvoje pismo s prijedlogom.

0: je ta verzija radija.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan svima vama koji ste od ovih trenutaka možda uz mene. Reče je malo prije, nikad ne znaš hoće li se opet oglasiti ili kad će se opet oglasiti. Ništa, valja samo u ovom bloku reći, idemo i sudariti pečat ljetu. Spremiti, dobro se provesti, zabaviti i spremiti jednu emisiju, kultnu emisiju Kafansko veče za anale. Pa će tu svi imati priliku gledati preko televizije ili YouTube-a ili... Ma nema gdje nas nema, počeli smo iskakati iz paštete. Nego, subota.
2: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer. U subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
0: Pa dovoljno je da iznesem podatak nakon samo dana. Jednog dana. 50% je mogućnosti za ulaz u Dreams. Rasprodano. Jedan je original, ljudi. Medijsko-kafanski brend. Zaraza za domaći i cijeli svijet.

0: zajedno ovako na jednom mjestu spakiramo. No, namiksano najbolje hitove. Ljeto je na RVL, da ne tražiš okolo, ne čačkaš. Po tražilici je ne roviš. Samo nabij na ORV i klik naš stream. www.valentinobh.com i imaš ljeto.
1: Ljeto uz ORV.
0: Trebaš li neku informaciju dok voziš? Ja ću se potruditi za nekoliko minuta provući info kroz rubriku Promet na ORV. I cijenjena, cijenjeni koji vozite, imate info s lica ceste, ono najsvetije. Javnite mi to besplatno je za dž na Viber studijska brojka 063-422-126. Zastoj, radovi, radar, smetnje na prometnicama, neodgovorni pješaci, ne gledaju je li zebra, a gledaju displej svoga aparata. Ne mare hoće li ih netko pretvoriti, ne daj Bože, u PLO, poznate leteće objekte. Ovo sve govorim radi očuvanja sigurnosti kako na našim cestama od strane vozača, tako i svih onih koji su uključeni u priču. A između ostalog i pješaci. 063-422-126.

0: kad upali, jel da, malo je 1001 noć. Kako pale vaše mašine? Pregorijelo kroz ovo ljeto. Pripazite ljudi, valja misliti i na limenoga ljubimca, odnosno svoj bolid da ne izgori na ovim vremenima. Ajmo kroz rubriku Prometna centrala i danas iz BH Automoto kluba. Ljetna poruka.
1: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Istotno, korisno. Evo ja ću, imam podatak o 2-3 radara okolo, bliže dalje. Grad Tuzla, na radar je muzička škola. Ulica je Kulina Bana. Pripaz tamo, ono, kad se spuštaš dalje prema zapadnom dijelu izlaza Tuzle od Panonskih jezera prema Domu zdravlja i onda ideš vrija dalje. Muzička, radar, Zedo, Kanton, Liješnica, Maglaj, Piljužić i Tešanj, to bi bilo TJT. E, imaš ti dok voziš neki dodatak, javni mi to. Dopiši slobodno hit 063-422-126. A dok vozite, prvo iduće, legendarni hit, zlatni hit, jednog od pop kraljeva s ovih prostora, Zdravko Čoliću, olaj, ti si mi u krvi, na ljetni fazon. Ugodna vožnja uz ORV.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Ljeto uz ORB.

0: 6. Valentino Dream Sub.
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.
0: Jeste li rezervirali svoju kartu za upad u Dreams subotu na večer? Maki je na liniji, Maki je živ kolega ti u ovih dan, dva, koliko je ovo još ostalo? 063-145-715. Kažemo za svoj dogovor o ulazu u Dreams subotu na večer. Maki, kao nikad spremniji, to te ja pitam. Samo da ja provjerim, nemoj da bude briganje ovo ono. Nego ja pletem radijsku priču, mrežu dalje. Idemo kreirati program na način kako sam i obećao. Idu dvije premijere. Ova polurumbasta i plesna od Mirze Selimovića, Pjevam, ne plačem. Potom duetska Adi Šoše i Saša Matić. Pojačaj, sve ti je na jednom mjestu dok slušaš o RV četvrtkom poslije podne i na večer. Hvala.
2: Vi slušate ORV radio, voli vas baš Mirza Selimović.
0: Kako si ti Mirza? Dobro, zadovoljan sa ovom novom pjesmom. Je li očekivano sukladno godišnjem dobu? Dobro, jeste. Hvala Miroslavi za promociju, molim lijepo i drugi ću put. Publikume, recite, valja.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

0: naša ljubav spava u ovim noćima. Ja ću reći, ljubav sanja u ovim ljetnim noćima. Idemo oko 18. satu, zaključni za danas Flash News, pa opet sviramo.
1: Vjenčana i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-5711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčana i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Velika suša i ekstremni toplinski valovi ovoga ljeta ozbiljno su ugrozili poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i širom Europe. Posljedice se već ogledaju u smanjenim prinosima i sve većim troškovima proizvodnje. Ove godine na izborima u Bosni i Hercegovini bit će po prvi put korištena tehnologija za biometrijsku identifikaciju glasača. Otisci prstiju bit će zaštićeni i brisati se nakon izbora. Vlada entiteta Republika Srpska dala preporuku poslodavcima da u vremenu visokih dnevnih temperatura zraka uvedu preventivne mjere za zaštitu zdravlja radnika. Vrijeme čekanja na nekim od najvećih europskih aerodroma ovoga se ljeta udvostručilo nakon uvođenja novog elektronskog sistema kontrole granica Europske unije. Iran neumoljiv, tvrdi Hormuški je tjesnac isključivo pod njegovom kontrolom. Dodaje, SAD su poražene, unutač tvrdnji da Iran nema niti zračne snage niti mornaricu. Poruka je iz Teherana. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu uvrijedio je London da bi zaprijetio Teheranu. Kazao je, Britanija je prva islamska republika sa nuklearnim oružjem. Nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump na povratku s NATO-ova samita u Turskoj tajno napustio predsjednički avion, a zbog iranske prijetnje atentatom. Potvrđeno je i da su se dva državna ministra vozila istim.
1: Sport.
0: Zlatko Dalić je službeno danas predstavljen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kaže, glavni mu je cilj izgradnja ekipe sposobne ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo 2030. Dalić je sada peti najplaćeniji selektor na svijetu, s plaćom od 5 milijuna godišnje. No dodao je danas, nisam ovdje zbog novca, nego zbog rada, novih izazova, jer ovdje se osjećam dobro. Radio sam prije kormila hrvatske reprezentacije u nekim klubovima u UAE-u. Vremenska prognoza.

Meteorolozi najavljuju za sutra sunčano vrijeme. Ujutro temperatura uz finu svježinu između 11 i 16, najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

nikad nije bio uzbudljiviji dan dok si uz radio. Stiglo vrijeme za najbolju Balkan zabavu na ORVO. Da, ljudi, ja ću samo ono dobronamjerno reći, pojačajte zvučnike. Zaboravite vi koji još radite ili koji ste se s godišnjih vratili opet u radne mašine, da je radni dan. Prepustite se i u nastavku najvećim hitovima regije. Ajoj, još kad znaš da ti ide petak, bliži se onaj mir ili kako već uzburkane strasti dolazećega vikenda, onda je utoliko bolje. Jeste spremni za jednu muzičku hit eksploziju, jer ovoga poslije podneva i rane večeri iz Miroslava, pa ja ću vam pustiti najpopularnije balkanske ritmove. A vi ćete mi pridodati šta bi vi voljeli čuti. Znaš kako ona stara dobra izreka kaže: ako želiš promjenu, pokreni ju. Ako želiš odgovor, e pitaj me. A ako ti nešto ne odgovara ili odgovara u zvuku, reci, kaže svoje mišljenje. Doći će olakšanje. Nakon sjajne odluke ide bolja era. Jesam ja ovo sad smučkao i sa fantaziranjem. 063-422-126 Viber je ORV broj za tvoj hit prijedlog. Pucaju trendinzi dok slušaš samo jednu traku, a ona je posložena na playlisti ORV radija. Pojačaj radio, pojačaj ljeto.

0: Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Ljeto uz ORV.

0: čovjek je obećao, bit će. Don Juan. Ništa, istekla polako, hydration break, pauza. Pa da malo popiti poslije podnevne, jel da? Produžene. Staviti nešto u kljun i onda nastaviti mrviti, drobiti. Idemo zajednički pogužvati, evo, kasno poslije podnevno ili rano večernje, druže.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je. Ono je najljetnije uz ORV.

3 minuta ostale su do 19 ura. Ko je gledao, ko nije, pomrčen sinoć. Ili malo lovrine suze iza ponoć. Možda je to još ljepše bilo, u stvari puno prijatnije. Znaš ono, fina ljetna noć. S ti s voljenom, s voljenim i pogled ka gore. Uz plan, samo naprijed i gore.

0: nastavku najprije dati pečat ljetu, odnosno najaviti pečat ljeta 2026.
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana

0: copy paste onda poslije, ali ono jedno izvorno ostalo je samo jedno i jedino. U produkciji, odnosno s potpisom RTV Valentina.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Od mene jedan veliki pozdrav, ni manje ni više, no u centar Dreams. Najvrijednija ekipa Četino. Sve pod kontrolom, još malo pa se finiširaju sve pripreme, je li tako?
2: Tako je.

voljeli liče s radija, slušaš se. E, hvala lijepo, hvala lijepo. Ne treba pjesmu, sve su dobre. Samo nastavi Miroslav. E, oču, hvala lijepo. To znači, slobodno vi dodajte ono, umiješajte, upetljajte svoje prste. Muzičko uređivački, zajedno sa mnom. 063-422-126, Viber je ORV broj. Jedna ispravka, aha, ajde, dobro, nije novo...

0: Ja, sve ljude, žive, šta da ti pričam. Dobro, pozdrav i ekipi koja se vozi s mora. Pozdrav za vas, studiju. Putujemo iz Makarske i slušamo vas. Može li Macho Man? Ma može. Jel bilo ono da se pamti ili je bilo tijelo te more? Vratio se, svraćam se s mora, umorniji no kad sam na more krenuo. Ne sam je da ste vidjeli živjeli lijepe trenutke. Biće pjesma za vas, kao i za sve one druge koji će mi se tek prijaviti. Udariti neki pečat da razbijemo, neki vajbić ovdje za vas prijuštimo. Pa mješavina, trend folk, svega nečega imamo. 063-422-126, Viber. A broj kojeg pjevaju ptice na granama.
1: Kažeš da si srećno pored njega.
0: Pa da, najslušanijeg i najvoljenijeg, ovo je RV Radio.

Može Vidkiću, Vidkić Županja, je li tako? Veliki pozdrav za... Evo, prenosim. Dalje, pozdrav za mrkvu u Vinkovcima. Davor Bošnjaci. Okej. Slavonijo, najmo se povezati dalje. Isto kao i svim drugim krajevima ovdje našeg prostora, kao i bilo gdje da smo u svijetu. Znaš kako ono zvučno svijeti na dlanu kad si u ZOO RV. Samo tamo sebi zacementiraš adresu www.valentino.bh.com. Eto te odmah i sada na našoj službenoj stranici, a u okularu ti se još prije, no otvoriš maltene, ukaže ono, a onaj kružić sa magičnim tipkama na play. Još će neke stvari tu biti dotirane za neko izgledno vrijeme, pa ćete imati kanale još različito muzički namontirano i po žanrovima različito, pa i ono kad ne želite da vam mi pričamo i šta blebećemo, nego samo pustiš niz, a ono odabrane najbolji hitovi. Ne znam, urbani, ovakvi, onakvi, trend, pa narodnjaci, pa zabavnjaci, pa držne, daj vuci potegni. Ok. Može nova pjesma od Tete Irović Golube. Niki pozdrav, hvala lijepo. Zatim dalje, Brčko trenutno. Poz z. Dobro, to znači na kotačima. Negdje smo ili poslovno ili smo u prolaz. Ako je trenutno. Može li nešto od Janija familije? Ma može. Miroslav V, naš izbor, ovaj put Bass and Rave. Pozdrav. Biće Čala Kora, bit će. A gdje nam je Ljuta Cici? Neću zaobići. Definitivno bit će i Cici. Što si Ljuta? Kaj je trebala Andrejana Čekić na naše traženje? Čujmo u nastavku iduće 2,5 minute. Samo Štema je dalje. Razbiju pikove, nek puca u crveno. Na najjače volume. 6-3-4-2-2-1-2-6 Viber ORV. Užareni ljet.

0: Stiže pjevačica Mia s njom Gianni Familia u subotu kao naši gosti, ali svih nas zajedno ubrajam i sve vas, cijenjena publika. Ali jeste Mile Kitić, čovjek neuništivi frajer, čije hitove pjeva ljudi decenijama i znaju svi od A do Ž, na pamet. Ajde, nek digne dva prsta onaj ko ne zna. Nema takvih, hvala lijepo, doviđenja, prijatno. Nego, aj još jednom izdominiramo pečat ljetu.
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
0: Opa, poštovanje. Pozdravi za bankarski sektor. Sjajni ste ljudi. Ima još jedan pozdrav, različite profesije su tu u Miroslavu, pozdrave i od nas prosvjetara koji ništa ne rade, a vraćaju se iz dežure umorni. Lako je meni za vas, budžetlije, mislim. Ne, niste vi uhljebi, vi ste samo budžetlije. Drugo su uhljebi su nešto drugo. Oni od plavca godvore materija, ovo ja poštujem, ljude sa diplomom, odnosno prosvjetare, policiju ili nas, već, sad ne dužim. Bajke pričate. Nego, čuli ste ljudi, jedan jedini, onaj prvi, od kojeg je kotačić i krenuo, pa je kopirano, pa je pastirano i ništa se nije uspjelo učiniti. Bude na zadovoljstvo ovako, daš, nekad gosti dođu iz Srbije, pa vele pozvani su da im pjevaju estradnjaci, ne znam, imaju svoju neku priliku, kako ih zove manifestacija, gdje se to nalazi, pa negdje na jugu, ovamo, sjever, drž, ne daj, kaže kafansko večer. I lik odgovori samo na fazon, ček, otkud kafansko večer, recimo u Švedskoj, od strane švedskog organizatora. Kaže, dodaje se, ja koliko znam, kafansko večer je rođeno i dolazi iz Bosne, pa u cijeli svijet.

0: Nova pjeva na albuma Sivica koja je puštena prije 3 dana.
1: Golube.
0: Povezujuća ljubavna. Ima žena i ovakve stvari. Ima. Nisu sve na čiki liki lajva. Evo, neću više oklijevati niti sekunde. Ide malo sutra, odnosno cici što si vita. Manđu pasta, Miroslavu pozdrav iz Rijeke. Hvala lijepo. Veliki poz, velika i najljepša obala. Može li lična karta? Ma može, bit će. Cici sam ja običao ono što već svirao, bit će mješavina svega, nemoj da se brigate. Ovako sada. To je to. Cici. Nemoj mi repetiranih obrva, cici.

0: turbulentno. TT.
1: Može, ide sada Mile Kitić, ide lijemim bubregom. Pa čovjek je nepoderiv kad je pjevačka era u pitanju. A gdje stiže? To više nije nikakva tajna. Ajde da ovako raspravimo.
2: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Jao, čili prasula,
0: Može kako da ne, pozdrav od šarene ekipe, ako može Saša Matić, ma može biti. Može li Luna nešto staro? E pa ne znam, hoće li biti Luna, hoće li biti neka navodeća raketa, ali će biti Mina pjesma Da ne može jače. Nemojte se brinuti ništa. Ako ja kliznem, znaš ono, nešto na vaš prijedlog, ti izmislim kao, to je ono razlog, ma šibaj dalje, ako ne može to, moći će nešto drugo. Mislim, ne postoji osoba na svijetu koja voli samo jednu ili dvije pjesme. Tako je, tako je. Može li od simpatije do terapije? Za to kablovi bato. Seka Aleksić za mog šampiona samo specijalno napisala je Lida. Završen je citat. Nisam ni moj pobog. Nego kad je Mile u pitanju, ma to, ono, znaš, ko danas voli ljudi kad je malo masnije? Mislim, kad ima. To ti je ono isto ko kad serviraš prazan stol, samo nešto šturo, škrtom, malo mezeta, nema, ne isplati ti se i ne sjeda da piješ ili pivo ili rakiju. A kad je, brate, malo obilniji stol, ima svega, daj nam svega. E, tu.

Kafansko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko.

Tako da je krajnje vrijeme sad da krenemo i do onih EKG hitova. Ma jeste, brate. Ja sam ovo morao ispoštovati. Tražili su mi ljudi da pustim i Manđu Pastu. I Leto. I Bonito. Ok, Bonito je folk svakako. Pa kontra smjerom. E, a sad ćemo krenuti jer u ovoj završnici našeg druženja i ovoga četvrtka na večere. Ma idemo se priuštiti prave pravce te folkerice. I ono, linijom manjega otpora. Stići do EKG hitova kad je znoja i krvi žedan svaki song. To, dajmo prave pravce te narodnjake.

Dobro veče, kad se već, pa da, moramo tako, a uvijek smo, ne samo zbog ovih događaja zbivanja koja slijede, nego uvijek smo ljudi, aj priznaćete, pratite i naš program, 100 godina, uvijek smo slušali Mileta, bezbroj hitova, uvijek pržili, sad će ići i ne bio ja Mile, to je to. Pozdrave, da li može Peki, Ganga i Rera, svirao sam to, bilo mi je u trendy bloku, sad ćemo prijeći najviše na narodnjake prave pracate. Eto, malo smo zakasnili na sate predavanja, ali imamo priliku ispraviti ili naučiti pod navodnicima, to jeste prešaltat se u narodnjake. Jao, Dragane, ti si izgleda zaljubljen u Fosinu, ali to je ono baš platonska ljubav. Još jedno pismo, ono prepunom ljubičica i leptirića. Ma samo se volite. Evo, ja ću vam to poručiti. Aleksandra Mladinović, poseban. Dobro. Dalje, može li Đogani, panika? Pa nešto ćemo već smisliti, izmiksati. Miroslave, neku si večer pustio pjesmu od Marte. Ne znam kako se zove. E sad, ja ću se morati sjetiti. Znaš kako vam kaže, sjeti se da li za sebe kaže. Probat ćemo nešto, vidjet ćemo. Može li još Dragana Mirković? Svirao sam ju, ali ću opet nešto pustiti do kraja družbe. Jer imamo sati 10-15 minuta. Ok? A Sinan? Joj, Sinan. Gdje ćete pitat, hoće li biti taj jedan od najvećih kraljeva ikada u pjesmu? Pa pod moranjem je. Otvore niz, sad ide Fesal, bato. Razbij. Mislim, razbij svaku minutu i svaku notu. 0634221262 Viber je ORV broj za tvoj hit prijedlog.

čudo da će nešto i od Begovića. Pa onda naravno neizvješno Halid Bešlić, nikad slovo potro, hvala lijepo. Može li gatara? Ne, svirao sam, mislim dva puta. Idemo stare narodnjake sada.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

šešlija. A za tebe će biti ono specijalno muzička želja pjevano od Jane. Igrate li se kao mačke i miša? Vi koji se volite? Ajde. Možete se odlučiti jedno odabrati ili drugu. Pa najbolje je Miroslave pusti i jednu i drugu pjesmu. Jel? Tako je to kad se samo se vi volite.

može Crna ruža. Poslije ću vam neku drugu od legendarnog Bešlića. Isto tako. E, krvi zna žena. Časma. Aha. Aha, nije platonska, nego i srca. Dobro, dobro. Ne vještačka kao što ju danas mnogi daju. Aha, to kad je ljubav u pitanju. Pa jok, je to vještačka. Vještačka inteligencija će nas pobiti svakako. A i ovo sve namontirano isto tako. Neće sve nas, nego one koji se bave time. Ja. Jeste, jeste. Otišli smo one skupe, skupe, skupe

možda nešto za društvo u lijevom kutu sa desnog boka. Može. Rekao sam, bit će nešto od Indire. Evo, tražili su onu glavosjekačku, suze moje, pa eto. Vidjet ćemo

Ništa Liar. Samo istinu i u čelo. Borka pozdravlja, kaže svog supruga Mehmeda. Uz poruku fališ, puna ljubavi. Ako može pjesma od Viki Miljković ili Olja. Ne.

Dio, veliki pozdrav Dio na more. Govoriš mi kako ti je lijepa. Evo i ja ću za tebe. Legendice moja Tare, pozdrav i za tebe. Kako si ti meni? E, kaži mi, je li ministar iz Line došao iz Italije? Još nije, jel tako? A uzme pare još ovaj mjesec, okej.

ništa, evo ja ću vlebetat još pa pola sata. Onda ću ti ostati samo u društvu songova. To. Nije gotova sezona, nije. E, čekamo ga. Čekamo, naravno da ga će. Onda će biti sve na njegovom računu. I nek poplaća ono iz crnih knjiga sve, jel? Ono, gratis. Još nešto od legendarnog Sinana, okej. Brzo ćemo i do... Kafanske večeri. A u najavi subota za dvije večeri. Vi koji ste spriječeni, imat ćete li to priliku sve lijepo upakirano u jednu dopadljivu emisiju Kafansko večer. Pogledati pa naklikati na našoj televiziji, na našem službenom YouTube kanalu.

Disco kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: Makar strofa, refren, šta će? Ali ja ću vas pozvati, ljudi, nedjelja, pa nadam se da ćemo biti u stanju.
1: Ma moramo,
0: pa trudit ćemo se da budemo profesionalci, pobogu, u svom poslu. Imamo i rezerviranu svadbu za poslije podne u nedjelju, ali cijelu smjenu sviramo folkerice i novi trend folk pečat. Ako će biti puno više vremena, uvijek to četvrtkom na večer kažem. U ovom sastavu družimo se nedjeljno poslije podne i dio večeri. Folk, da ti bude ono, bolje od najboljega. Čekat ću vas, nadam se sastanku, s jedne i druge strane frekvencije ili streama.

Kakva je prilika za posebnu narudžbu? Pa može narudžba, nema problema, samo ne znam koliko imam vremena još za ispoštovati u pjesmi, odnosno cijelu pjesmu pustiti u zvuk. Sad, ukoliko ste mislili na neke posebne narudžbe, želje, čestitke, posebne u svojoj nekoj prilici, da li je to neka svečanost, vjenčanje i slično, eto, se radi zajedno sa našom marketing službom ili pa preko svih nas. I to je komercijalno. To je ono što ide iz, što bi rekli nekad, genge, odnosno keš ili tarif. Cijenik se zna, informacije više. Javite nam ovdje na Viber, pozovite neke od naših službenih brojeva, kako god. I to ide po blokovima, najčešće nedjeljom. Malo iz stojke provučem.

kukavice varaju, lažu, jel tako? Ma jasno. Evo još jednog od kraljeva. Te crna ruža, te robinja, te ovo, te ono, a ovo nismo pustili isto dugo, dugo. Da, za promjenu, a večera smo baš promjena načinili. Halidova Vazda. Evo, pitam vas izravno, koliko dugo niste čuli?

Ljudi, jesmo li se dobro zavali? Pregaš pisana, ispoštovao sam koliko mi je vrijeme dozvolilo u pjesmu. Reče ja, pozvaću vas da igramo na produžetke, odnosno razvodnimo baš puno smjenu, 6-satno, nedjeljno. Od 15, 16 pa do, ne znam, navečer, koliko budemo imali snage. Cijelu smjenu popuniti sa najboljim folkericama ili trend folk novi zvuk. Bio nam je plan preživjeti četvrtak, a bez da slučajno rezerviramo kartu za drugi kontinent.

0: stare dobre ili polu nove narodnjake. I šarali smo. I vi ste išibali playlistu. Svakom čast.
1: Kad je došlo vreme, koleda se ženi, zastirala truba.
0: Vozače i vozačice pratio sam kroz svaki kilometar ovoga četvrtka. U vašim trenucima opuštanja, pa teško da je moglo uz meditaciju, jer ovdje je dosta bilo bučno, dosta uzbrukanih zvučnih hit strasti. Ali okej, i to je nekada recept da definitivno ispuši čovjek mozak. Neka vam svaki dan bude sa dozom dobroga zvuka uz ORV ispunjen